toto vlastne je to sväté písmo, aby pochopili, že nie je ani zdravé, ani účinné vytrhávať nejakú frázu, nejakú vetu zo svätého písma, čo väčšinou im robia niektorí protestanti, alebo či už svedkovia Jehovy na Kube, ktorí prichádzajú za katolíkmi a tou vetou, ktorú im oplieskajú o hlavu a oni na to nevedia odpovedať, ich vlastne chcú naštrbiť v tom, že ty veríš v nejakú somarinu, alebo že vy veríte v mnohých bohov a neviem čo. Lebo ľudia to nechápu. Ľudia majú častokrát problém pochopiť, že je jedna Panna Mária. A to sú katolíci, ktorí akože majú v úcte Pannu Máriu, len to nechápu, že to je jedna tá istá, veď pre nich Virgen de la Caridad je iná ako Virgen de Guadalupe, ako Virgen de la Fátima, Panna Mária Fatimská, Panna Mária Guadalupská. A to je niekedy smiešné, ale smiešné doplaču. Že to jednoducho je niečo, čo u nás vedia deti, že to je tá istá Panna Mária, že to je jedna Ježišova matka, ale práve tieto veci, detaily, ktoré potom rozoberáme, že ako bolo písmo tvorené, že tu sú tí dvaja autori a podobne. Základné veci, ktoré sa naozaj nás katechiti môžu venovať deťom na základnej škole, ale tam tým, že je to striktne oddelené a neexistuje náboženstvo v školách, tak je to len na taký priestor v kostole a žiaľ počas svätých omší na to priestor nie je. A tým, že kňazi majú veľa svätých omší za sebou, tak nemôžu si po svätej omši povedať, že zostaneme pol hodinku, budeme sa venovať nejakej téme. Takže sme zvolili tento spôsob, že organizujeme tieto biblické kurzy, ktoré trvajú 4-krát jednu sobotu od tej 8:30 do 3:00. No a celkom sa to rozbehlo, mali sme pekné účasti, snažili sme sa my nájsť sponzorov, aby sme zaplatili transport.

0: že sú to takí najbližší spolupracovníci kňazov, čiže takí si pomyselní katechéti, lektori, alebo v podstate, že ktokoľvek, kto prejaví záujem?
1: Tí, čo sú najbližší spolupracovníci, sú tí prví pozvaní, ale ono to je o to, že viac prespali, jak počúvali. A takí, čo prídu z vlastnej vôle, väčšinou si zapisujú a robia si poznámky, pýtajú sa potom nejaké otázky. Žiaľ, posledný rok bol veľmi komplikovaný a tieto kurzy boli častokrát zrušené zo strany farnosti, lebo momentálne tá vidiecka časť Kuby, nie tá dovolenková, je v podstate unavená. Majú 6 až 12, niekedy 18 hodín denne výpadok elektriny a pri teplotách, ktoré sú na Kube, že nevedia spať, lebo oni potrebujú aspoň mať zapnutý ventilátor, aby sa dokázali vyspať. Jednoducho je to až neľudské, no a mnohí kňazi, tí, s ktorými som bol dohodnutý dávať tieto kurzy, tak ma poprosili, že preloží to na neurčito. A toto v poslednej dobe sa opakuje.
0: Čiže pretože také niečo, že zimné obdobie na Kube asi.
1: Ne, tam je vždy teplo.
0: Áno.
1: Tam je teplo celoročne. No. V zime je trošku chladnejšie, preto tam
0: ako zime rádi chodia turisti. Čo je trošku chladnejšie?
1: No, v noci sú miesta, kde klesne teplota aj na 10 stupňov, ale keď vyjde slnko, tak je to späť 25-26.
0: Mm-hmm.
1: A to už je zima. 10 stupňov nad nulou, to je zima. To už ja si hľadám bundu. Mm-hmm.
0: Keď ľudia absolvujú takýto kurz, aj dostaneš niekedy spätnú väzbu, že ja som sa rozprával s niekým a on mi tam vyčítal, že prečo sa klaniame Pane Márii a že ten človek vedel,

0: toto vlastne je to sväté písmo, aby pochopili, že nie je ani zdravé, ani účinné vytrhávať nejakú frázu, nejakú vetu zo svätého písma, čo väčšinou im robia niektorí protestanti, alebo či už svedkovia Jehovy na Kube, ktorí vy veríte v mnohých bohov a neviem čo. Lebo ľudia to nechápu. Ľudia majú častokrát problém pochopiť, že je jedna Panna Mária. A to sú katolíci, ktorí akože majú v úcte Pannu Máriu, len to nechápu, že to je jedna tá istá, veď pre nich Virgen de la Caridad je iná ako Virgen de Guadalupe, ako Virgen de la Fátima, Panna Mária Fatimská, Panna Mária Guadalupská. A to je niekedy smiešné, ale smiešné doplaču. Že to jednoducho je niečo, čo u nás vedia deti, že to je tá istá Panna Mária, že to je jedna Ježišova matka, ale práve tieto veci, detaily, ktoré potom rozoberáme, že ako bolo písmo tvorené, že tu sú tí dvaja autori a podobne. Základné veci, ktoré sa naozaj nás katechiti môžu venovať deťom na základnej škole, ale tam tým, že je to striktne oddelené a neexistuje náboženstvo v školách, tak je to len na taký priestor v kostole a žiaľ počas svätých omší na to priestor nie je. A tým, že kňazi majú veľa svätých omší za sebou, tak nemôžu si po svätej omši povedať, že zostaneme pol hodinku, budeme sa venovať nejakej téme. Takže sme zvolili tento spôsob, že organizujeme tieto biblické kurzy, ktoré trvajú 4-krát jednu sobotu od tej 8:30 do 3:00. No a celkom sa to rozbehlo, mali sme pekné účasti, snažili sme sa my nájsť sponzorov, aby sme zaplatili transport.
1: Už zareagovať ma, že?
0: Zatiaľ takúto spätnú nie, ale sú skôr ľudia, ktorí prídu a vlastne robia akoby ten scenár toho kurzu tým, že my

0: ťažko dopracúvava. Skôr si viem predstaviť, že keby to mali v sebe, ako ten pevný duchovný základ, tak tú situáciu by možno ľahšie zvládli a na tom bohatnú. Ako mám veľmi krásne skúsenosti s pastormi, ktorí prichádzajú z Floridy robiť nejaké misie a oni spolupracujú so všetkými. Asi nad rámec možnosti akéhokoľvek misionára. No. A keď ľudia prichádzajú, oni sa pýtajú, mnohí, akože, ktorí nás poznajú osobne, tí sa spýtajú, že neľudské, no a mnohí kňazi, tí, s ktorými som bol dohodnutý dávať tieto kurzy, tak ma poprosili, že preloží to na neurčito. A toto v poslednej dobe sa opakuje.
1: Čiže také niečo, že ako je Afrika, vždy každý misionár je vďačný, keď ľudia môžu priniesť nejaké školské potreby, zdravotnícke potreby a tak ďalej, že čo sú, ale...
2: Je trošku chladnejšie.
0: No, v noci sú miesta, kde klesne teplota aj na 10 stupňov, ale keď vyjde slnko, tak je to späť 25-26.
2: Že
0: a to už je to... zima. 10 stupňov nad nulou, to je zima. To už ja si hľadám bundu. Mm-hmm.
1: Keď ľudia absolvujú takýto kurz, aj dostaneš niekedy spätnú väzbu, že ja som sa rozprával s niekým a on mi tam vyčítal, že prečo sa klaniame Pane Márii a že ten človek vedel už zareagovať ma, že?
0: Zatiaľ takúto spätnú nie, ale sú skôr ľudia, ktorí prídu a vlastne robia akoby ten scenár toho kurzu tým, že mi... My...

0: zbúriť, vyniknúť nad ostatnými. A predsa Ježiš nám v Evanjeliu znovu a znovu pripomína, že skutočná veľkosť človeka sa meria láskou.
1: Asi nad rámec možnosti akéhokoľvek misionára. No. A keď ľudia prichádzajú, oni sa pýtajú mnohí, akože, ktorí nás poznajú osobne. Tí sa spýtajú.
0: Ženy vychvalovali svojich synov. Môj syn, hovorila prvá, je taký vrtký a obratný, že mu nie je vo svete páru. Môj syn, predstavovala svojho syna druhá, spieva ako slávik. Nie je nikoho na svete, kto by sa mohol popíšiť takým krásnym hlasom, aký má on. A ty čo povieš o svojom synovi? Pýtali sa tretej, ktorá stále mlčala. Neviem, čo by som mala o ňom povedať, povedala žena. Je to dobrý chlapec, takých je mnoho, nevie nič zvláštne. Keď mali amfory plné, vydali sa na cestu. Starec šiel kúsok za nimi. Nádoby boli ťažké, takže ich sotva nie...
1: Snažili zarobiť na tom, že jednoducho niekto trpí a využiť, že má nejaké zdroje. A boli potom takí, ktorí sa vzdávali toho, že ja už som...
0: Nohami začal krúžiť vo vzduchu. Potom urobil salto a po ňom ešte jedno. Ženy na ňoho poserali ako vo vytržení. Aký šikovný chlapec. Druhý mladík...
1: Samovrážd vo farnostiach, kde ľudia už to nezvládali psychicky. A potom zvýšila sa aj to násilie na uliciach. Keď si spomeniem pred 7 rokmi, nikto sa nebal výjsť po zotmení von. To naozaj Kuba bola bezpečnou krajinou. Ale dnes sa zotmie a každý sa snaží byť už doma, lebo je strašne veľa prepadov, strašne veľa násilia, mačeta sos, jak to volajú, útoky mačetov. No, je to rozdiel. To súvisí, kriminalita súvisí s ekonomickou situáciou bežných ľudí. No.

0: 1216, keď sa František sám modlil, zjavili Kristus a Panna Mária obklopená anielmi. Ježiš sa ho opýtal, čo si želá pre spásu duší a svätý Františkov.
1: Tri ženy sa vybrali k studni po vodu. Pri studni na kamenej lavičke sedel akýsi starec. Ticho ich pozoroval a počúval ich rozhovor.
0: Tretiemu, ktorý tieto odpustky schválil. Do dejín vstúpili ako odpustky z Assisi. Pre svätého Františka z Assisi bola porciunkula kosnes v našej dobe. Existovali silné politické a náboženské sily, ktoré medzi sebou bojovali a spôsobovali všemožné druhy bolesti, škôd, nepokojov.
1: Nohami začal krúžiť vo vzduchu. Potom urobil salto a po ňom ešte jedno. Ženy na ňoho poserali ako vo vytržení. Aký šikovný chlapec. Druhý mladík
0: si považoval za odporné a neznesiteľné, sa stalo stretnutím so samotným Kristom, ktoré premenilo jeho srdce a navždy zmenilo smerovanie jeho života. Zriekol sa všetkého a rozhodol sa nasledovať Krista v radikálnej chudobe. Regula svätého Františka znamená jednoducho žiť evanjelium, dodržiavať sväté evanjelium nášho pána Ježiša Krista. Ide teda o oslavu evanjeliového života, života, ktorý sa má žiť v slobode Božích synov a dcér a lásky, bez strachu, pretože

Z jeho túžby, aby všetci dosiahli Božie milosrdenstvo, pápež Leo XIV. Vyhlásil 10. januára 2026 mimoriadny rok svätého Františka. O 800 rokov neskôr pápež Leo vo svojej múdrosti a láskavosti povedal: áno, uctíme si zámer svätého Františka udeliť úplné odpustky v láske, že sa môžeme modliť, dúfať a pracovať na harmónii a pokoji. A že táto milosť, o ktorú František prosil pápeža Honória III. Pred 800 rokmi, bola udelená.

Možnosť, aby si veriaci verejne uctili svetcové relikvie, mala pre pápeža Leva nepochybne mimoriadny význam. V dekréte o vyhlásení jubilejného roka sa Svätý Otec modlí, aby sa každý kresťan podľa príkladu svätca z Assisi stal vzorom svetosti života a stálym svedkom pokoja vo svete poznačenom rozdelením a neistotou. František naďalej vyžaruje pokoj. Som presvedčený, že jeho hrob a jeho prítomnosť naďalej vyžarujú posolstvo mieru do celého sveta. Je na nás, či príjmeme túto výzvu, či príjmeme vnútorný pokoj, ktorý nám František

povolanými nielen chrániť, ale aj starať sa o záhradu stvorenia. Požiadal nás, aby sme ho zastupovali. Stvorenie patrí Pánovi a my sme povolaní mu ho vrátiť. Táto veta bola Františkovi veľmi drahá. Musíme ho vrátiť lepšie, než sme ho dostali. Hlboká láska a starostlivosť svätého Františka o stvorenie, vyjadrená v jeho slávnom chválospeve Stvorenia, inšpirovala generácie pápežov a ich sociálne učenie. Najmä od konca 19. storočia, keď rýchla industrializácia a urbanizácia zmenili vzťah medzi ľudstvom

V srdci Ríma sa nachádza kostol, ktorý už viac ako 800 rokov uchováva pamiatku na svätého Františka z Assisi. Práve tu v Trastevere, neďaleko starobilého riečného prístavu Ripa Grande, svätý František pobýval ako hosť v hospici pre chorých a bezdomovcov známom ako San Biagio. Je to jediné miesto v meste Rím, o ktorom je známe, že tam svätý z Assisi žil a modlil sa. František sem prvýkrát prišiel v roku 1209 na pozvanie biskupa Assisi spolu so svojimi prvými spoločníkmi. Rozhodol sa prísť do Ríma, aby začal dlhý proces, ktorý nakoniec v roku 1223 viedol k schváleniu františkánskej reguly. A práve tu v Ríme sa nachádza toto zvláštne miesto. Vtedy to bol hospic a nemocnica zasvetené svätému Blažejovi, ktoré postavili benediktínski mnísi z nedalekého opáctva San Cosimato. Bolo to miesto, kde boli vítaní pútnici aj ľudia postihnutí chorobami a prežívajúci utrpenie a ťažkosti. V tomto zmysle sa veľmi podobalo miestam, ktoré František už poznal v Assisi, nemocniciam pre malomocných, kde sa stretávali s tými, ktorí trpeli. Počas jubilejného roka svätého Františka návštevníci môžu získať odpustky v kostole svätého Františka v Ripe, vo svätyni, ktorá uchováva vzácne pripomienky pôsobenia svätého Františka v Ríme a trvalú stopu, ktorú po sebe zanechal. Nachádzame sa v najstaršej časti kostola. Tu sa nachádza miesto, kde František s najväčšou pravdepodobnosťou s jedným zo svojich spoločníkov žil, zdržiaval sa a spal. Medzi pokladmi, ktoré uchovávajú menší bratia v kláštore Ripa, je aj kameň, o ktorom sa hovorí, že ho svätý František používal ako vankúš počas svojich pobytov v Ríme. Tu uchovávame kameň, na ktorý si František kládol hlavu,

Musia katolíci všetkých rešpektovať? Som katolík, snažím sa žiť podľa Božích prikázaní. Je však mnoho ľudí v mojom okolí, s ktorými nesúhlasím. Dokonca mi často hádžu polená pod nohy. Ako im mám prejaviť rešpekt? Nie je to zbabelosť? Najprv by som chcel povedať, že každý sme iný. Každý jeden z nás máme ako keby také niečo špeciálne vo svojom živote, vo svojom poslaní, povolaní, ale aj v prežívaní a možno aj videní a počutí veci. A potrebujeme si uvedomiť, že každý z nás sme údmi jedného tela. To nás dáva dokopy, ale zároveň je to niečo, čo nás špecifikuje v tom našom povolaní a v osobitosti každého jedného z nás. A preto potrebujeme byť tí, ktorí sa budú...

Prezidentstva ponárame Svetú Cirkev, prosíme o potrebné milosti pre Svetého Otca, biskupov, kňazov, rehoľné sestry a bratov, pre tých, ktorí sejú Božie slovo, najmä pre rodičov a katechétov, vychovávateľov i novinárov a všetkých ľudí slova. Prosíme o autentické obrátenie pre hriešnikov a zomierajúcich. Pane, nech sa v každej duši oslavuje bohatstvo a krása Tvojho milosrdenstva, teraz a na veky. Za nášho svätého Otca, za prenasledovaných kresťanov a za obrátenie ich prenasledovateľov, za pokoj a mier na celom svete, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Ježiša Krista,
1: na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
1: na odpustenie našich
2: pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
2: Pre jeho bolestné